0: leidsin pulmeen, viimaan etsin täysin pulmeen. Päivän ympär kaduista taivaan ympär. Lypsin maalle rinnan, siitä lypsin päälle. Soo päälle viima, siitä soo päälle. Yks se lypsis musta viima, yks se lypsis musta viima. Se sai rautamen meitä, se sai rautamen meitä. Teine valget avalasi, teine valget avalasi. Selles tehtud on teraks, selles tehtud on teraks. Kolmas seeme riimunasta, kolmas seeme riimunasta. Selles maailma juba tullut, selles maailma juba tullut.
1: Vedelas, vedelas, vedelas.

0: yoksi suuna myötä, susi yoksi suuna myötä. Karukan perässä navassa, karukan perässä navassa. Suotuisi suojelusta, suotuisi suojelusta. Rava karukan päältä, rava karukan päältä. Kasvit rautasen uraset, kasvit rautasen uraset. Suoja jalka teidän niille, suoja jalka teidän niille. Karukan päälle kohdalle, karukan päälle kohdalle.
1: Oi rautalukka lapsi, oi rautalukka lapsi. Rava rostpi, ne viima rava rostpi.

Öliskui tulee nimetä, kuliskui tulee nimetä. Tule kurja kutsumista, tule kurja kutsumista.